0: ngày biết lớn lên. Bố mẹ
1: thì giống như là suốt như là cái cuộc sống là làm lúa luôn.
0: Cuộc sống là làm lúa luôn.
1: 대단하시다.
2: 우렁이 자비를 함께하며 근처 호수에 대해 여쭤봤는데요.
1: 그
0: À, hồ thác bà đây ở dưới đập ở dưới
1: hướng sao ạ?
0: Hướng sông.
1: À. Nhưng mà trước khi xây dựng thì cái cuộc sống của người dân là như thế nào ạ?
0: Cuộc sống là gì? Người dân thì chỉ có làm ruộng làm nông này thôi.
1: À, thì vẫn làm nông.
0: Vẫn
1: nông,
0: làm.
1: À, vẫn làm nông nghiệp thôi. À, yeah.
2: 그래도 호수가 생겨 눈물 걱정은 덜었답니다. 아주머니가 알려준 길을 따라가니 눈앞에 펼쳐진 탁바 호수. 탁바 호수는 1,300개 이상의 섬으로 이루어진 인공 호수입니다. 저는 선착장에서 배를 타고 호수를 둘러보기로 했습니다.
3: 호수 안으로 들어오니까 엄청 이 광활한 이런 호수에 섬들이 중간중간 솟아있거든요. 약간 신비로운 어느 세계로 들어가는 것 같은 그런 느낌이 좀 들기 시작했습니다.
2: 드넓게 펼쳐진 탁바 호수. 곳곳에 수많은 섬들이 자리해 있습니다. 탁바 호수는 1960년대 베트남 최초로 만들어진 수력발전소 건설과 함께 탄생했습니다. 물을 가둔 저수지인 셈이죠. 원래 산봉우리였던 곳들이 물에 잠기면서 섬으로 변했고 이렇게 멋진 풍광을 만들어냈습니다. 저는 호수 주변을 걸으며 섬에 대한 얘기를 듣고 싶었는데요.
3: 와,
0: 뭐예요?
3: 저기 어시장 같은 게 있는데요. 오.
2: 가까이 가보니 어시장이 아니라 양식장이었습니다.
3: 여이, 와, 그날 까까곰 한, 똠 한,
4: 똠.
3: 아.
2: 손톱만큼 작은 새우들인데요. 통통 튀는 게 귀여웠습니다. 젓갈용으로 판매하는 양식 새우라는데요. 워낙 크기가 작아 바구니 채 떠서 옮겨갑니다.
3: 안에서 막 통통통 뛰다가
1: 이야 좀 호날 거 những loại cá
4: hồ này thì sẽ có rất nhiều những loại cá như ở đây thì người ta sẽ chỉ cân tôm thôi như cá to nhất thì là cái giống cá chấm đen
1: cá chấm đen
4: cá chấm đen nó có thể lên tới 60-70 cân và đã từng người đã bắt được rồi.
3: Ồ, 이만한 생선가게 잡힌대요 이 호수에서.
1: Khi nào em câu cá thì anh đi theo được.
4: Có anh, ở đây câu cá suốt mà. Có thể dùng con này làm một câu cá luôn. Lấy con này xong là mình sẽ ngắt đi như thế này và làm mồi câu cá ở đây luôn.
2: 낚시를 함께 해도 좋다는 젊은 어부, 따이와 친구가 됐습니다. 조그만 낚시배를 타니 호수 풍경이 더욱 가깝게 다가옵니다. 이곳에서 태어난 따이는 도시에서 살다 고향으로 돌아왔답니다.
1: 신재요, 자와이.
2: 그물에 걸린 건 나뭇가지뿐.
3: 물고기 잡는 게 진짜 쉽지 않은 것 같아요.
2: 큰 물고기 한 마리 건져 올리셨어요.

0: 哇，那给干那了，该呀。
1: 卡宾。
0: 啊，卡宾。哇。
2: 널쩍하고큰물고기
3: 哇呜。
2: 힘도셉니다
0: 这个黄豆给南美上中。
4: 过来呀，哇。哇。那把根干，
0: 이게한한
4: 애부터나야
0: 야야
2: 이게웬횡재인가요
0: 아물고기그냥하나를그냥새로저한테그냥선물로주셨주고가셨습니다
3: 와
2: 선물받은물고기한번보실래요우리배도곧대어를잡을수있겠죠그런데이걸어쩌죠호수가넓어부표던진곳을잊어버렸습니다
0: 그부표가이제흰색인데부표를지금저희찾고있거든요아엠마이맨날팀덕주낭대이봐
4: 엠마다
0: 에이마이서로이자야
4: 엠마다이거
0: 갑자기발이게발걸음이빨라지기시작했습니다저재촉을좀했더니
2: 그때다가오는배한척
5: 누
2: 구신가했더니
0: 내가뭐엠누구
6: 뭐
0: 이거아버지시래요진짜진짜뭐
5: 아진짜
0: 와티야매매저자자호아아홈라인홈라인되죠
6: 오我来了
0: 아我来了吗
6: 我想我讲
0: 아给个给两两个啊어제4시에이제그물치러나오셨다가여기서주무셨대요예
2: 보기엔아주작은배인데안에침구까지마련돼있습니다아버지는어떤걸잡았을까요
0: 감이야
4: 감에
0: 감에
4: 자주내놓래낙내예
6: 육개하래
0: 아버지아버지대단하세요아버지
2: 아버지의기운을받아서일까요부표를찾았답니다
0: 아그물찾았어요그물
4: 네
0: 부표찾아가지고이제
2: 애타게찾던하얀부표크기가작아서찾기힘들었대요따이아버지의바람을담아제가그물을올립니다
0: 오오오
2: 잡혔습니다
0: 야
2: 이렇게반가울수가기다린보람이있네요
0: 오오오
2: 야손안에쏙들어오는크기
0: 이게깨달을까
4: 감흥
0: 감흥
4: 감흥
0: 감흥와감흥이라는생선인데이게이얘는다커도요정도밖에안된대요그래서
4: 지금은나좀더흐르는게없는데
0: 아니면내가
4: 어꺼내려라
0: 오소이예잘왔다
2: 북부에서주로잡히는민물고기랍니다
4: không phải mùa mà nó mùa không đến bắt được đâu theo mùa thôi vài tháng trong năm
2: 신기하게도물고기가계속올라옵니다
0: 맞네고기가많은데요
4: 오있죠야되죠
0: 대물낚았습니다대물
2: 인공호수가생긴덕분에고기잡이도가능해졌답니다그런데우리가잡은양이너무적은가요옆배는양도많고크기도실합니다
0: 와나나막막가니뭐와그냥주피로아예
4: 와
0: 이게이게구피인데저거랑똑같은생선이래요아예못가나와아우탑방호수진짜물고기많은것같습니다자
2: 따이는요즘영상을제작해올린다는데요
0: 걔는걔유튜브고해봐아옛날에유튜브로나
4: 틱톡와
0: 아틱톡아오아니그따이가틱톡이랑유튜브도한다고그러네요
2: 개인채널을운영하며탁바호수를알리고있는따이어부아름다운호수풍경을보고많은사람들이찾아와줬으면하는바람이있답니다

0: hay là cái tiếp tục ạ?
1: Bởi vì em là người dân ở hồ này, nên cái hồ này nó mang lại cái cuộc sống và cái thu nhập cho rất nhiều người dân ở đây. Người ta nuôi sống nên em muốn quảng bá cái hồ này đến với tất cả mọi người trên vì hồ này rất rộng, một trong những hồ lớn nhất của Việt Nam là hồ này. Làm nó là cái thứ ba lớn nhất, một cái ở trong Sài Gòn, trong miền Nam và cái ngoài này là to.
0: Wow, tuyệt vời ạ.
1: Cũng là người sinh ra ở đây cho nên là em muốn làm những cái đấy.
0: Đúng rồi.
1: Để mà làm đẹp cho quê hương của mình.
2: 탁바우스의 수많은 섬들. 누가 주인일까요? 국가가 소유하고 있는데요. 개인이 임대해 사용할 수 있답니다. 이곳은 따이 가족이 임대해 사용하는 섬입니다. 농사를 짓고 있죠. 다른 섬에 비해 낮은 편이었는데요.
1: chỗ này là không có gì, chỉ bùng một tí thôi.
3: Sau Tết là nổ.
1: Sau Tết nó mới rút nước, nước nó cạn đi, thì nó sẽ còn có bằng này
0: đấy. Con chào mẹ à? Dạ dạ. Con đến từ Hàn Quốc chơi Việt Nam.
4: Biết tiếng Việt Nam là tốt rồi.
0: không có tốt đâu.
4: Việt Nam vất vả lắm.
0: Dạ vất vả.
4: Phải đi làm nương này vất vả.
0: Đúng rồi, vất vả.
2: 고기도 잡고 농사도 짓고 드넓은 탁바우스는 따이 가족에게 삶의 터전이네요.
4: Những như cây đỗ hay cây lạc là nó lên là mình tự hái quả chứ mình không đi làm cỏ nữa. Là cái cỏ ấy tự chết hết. Là cây hoa màu nó tự lên là mình đi hái. Còn nếu mà chăn lạc là họ phải cày bừa, vơ cỏ đi là họ lấy củ. Nhưng mình đây là mọi khi là những người họ gọi là quen là đậu đen. Như cô đây là cô có hay gọi là đỗ đen. Đấy, cha là cha đỗ đen. Là 45 ngày được thu hoạch.
2: 어머님이 농사에는 척척 박사시네요. 저도 일손을 거들어 봅니다. 그런데 땅이 너무 단단해 비료를 주기로 했습니다. 부모님이 땅을 파면 따이와 제가 비료를 뿌리는 거죠. 역할을 분담하니까 속도가 빨라졌습니다.
0: 드디어 와 밥이다. 양감 너희 몸과 너희 몸과 너 밥 먹으러 가요.
2: 밥 먹으러 가려면 배를 타야 합니다. 따인의 가족에겐 세 개의 섬이 있는데요. 밥 먹는 섬은 풍경부터 남다릅니다. 요리를 할 수 있는 뗄감도 있습니다. 마른 나무들을 모아다 불을 붙이면 즉석 화로가 됩니다.
0: 와, cái này to quá.
5: Được khoảng 3 cân.
0: 3 cân à? Wow, 3kg. Wow.
2: 호수에서 아버님이 잡았다고 자랑했던 백련어입니다. 불향을 가득 머금은 생선구이. 여기에 고기구이까지. 이보다 멋진 야외 식탁이 있을까요? 최고의 만찬이 준비됐습니다.
0: 생선이 큰데 엄청 부드럽고 담백하고 먹는데 민물 생선인데 보통 민물 생선 생각하면 조금 비린내가 있지 않을까 막 하는데 크게 없습니다. 네. 완전 맛있습니다.
2: 이라고 먹어서 더 맛있고
6: 맛있어.
2: 좋은 분들과 함께해서 행복한 밥상입니다.
0: 마 trước khi đến con trai ra Hà Nội thì con nhớ con trai không ạ?
4: Bố mẹ thì chỉ thấy là hạnh phúc đến khi con về quê cùng sống với gia đình với làm việc tự do. Đối cô gia đình là hạnh phúc nhất.
0: Hạnh phúc nhất hả?
2: 고향에 돌아온 따이가 효자였네요. 호수를 사랑하는 가족 모습이 정겹습니다.
0: 오케이, 야, 잠깐만, 야, 가만 거, 야.
4: 야, 야, chúc con cháu là sao là một năm mới là mạnh khỏe nhá, là nhiều may mắn nhá.
0: 네, em xin cảm ơn, xin cảm ơn, chúc chú,
5: chúc tất cả mọi người mạnh khỏe nhá.
0: Em về nha, bye bye.
2: 호수의 풍경만큼 아름다운 추억으로 간직하겠습니다.
3: La tortilla cuando esté terminada pesa 260 kilos.
6: 아니 이렇게 살면서 이런 많은 감자를 본 적이 처음이에요.
7: 2000년 전 로마 시대부터 이어져 온 거대 어장이 있다고 하는데요.